0: ma ka to ri ma ken ma ne ma le ra ko ko ma
1: ma ja ba ta ma ne ma le ra ko ko ma ma ja ba ma ne ma le ra ko ko ma ma ja ba